kengsi la exist ta du dun ko ka son thak thak lo la si la so exist abang ki du ko ka bang pen orbit keng keng du dun rong a son thak thak du ko ka join ni pen hala apum karting pusta me prek dun dak lo lata lata asia mysteries lo hala scientist tum nona da me pu proof thek the der lo ko pia pot si uranus bang karting la son du rong a exist bang manila orbit keng keng a son pi pot si du dun rong lo po hormu bang ke than thek thede lo scientist tum non an pusita me adun thunon dam thulunang arni alam bang la bang arni pulote eli tum khong ke chon pusita me arni su pulote so dak pok ar omare ret so re ret ching tangoni arni su phang ok u pu si ka che than than la so teng lo pulote eli tum ka chini bang e kopilo hala arni long an la arni a pum long an lo pulote la ke so pigi la ke दो माता उन एलो थाक माता उन एलो पुसी चीनी लो लगे कदो को भी पुस्ता में बोन सीता में आर्नी की सो पिक अलोंग पेन आफीता हाला आर्नी लोंग पेन आंग चोन देत आर्नी आ एटमोस्फियर पुआ हिसाब सोन ए पिलो पोनो नीली तुम चथानाम लोक लो तेला पिरथे लोंग पुसा में एसी एटमोस्फियर तहो ए पेने ओजोन लेयर तहो पेने आ तोमोन तुम पुआ फार आ फार पुइसी आ लेयर पुसी की पुपु हाला सो लेयर अलोंग आर्नी तादो कप्रेक कप्रेक का लेयर आर्नी तुम तादो लो लासो एटमोस्फियर अलोंग पेन आ थाक्सी के दो आ लेयर बंग के आर्नी आ एटमोस्फियर अलोंग आ थाक्सी के दो आ लेयर बंग के कोरोना पुसी पु लासो आ कोरोना बंग के आ टेम्परेचर बा कार ओम पुलांग दाम लो पुलोते होला आर्नी आ पुमंग क्वान मा के सो मा फान पेनते होला आ कोरोना पुआ एटमोस्फियर बंग नंग सो मुदा डाक्राई रेलांग आर लो से जुन तु के सो ला मी नंगे चोना दिम लोंग से के सो नहीं है पोड़ा दिम लोंग बंग के होला दाग बंग आन सो थू ए देर मत ला आंग तान लोंग बंग सी सो रोंग पुसी पु ला सी ला सोपोर्टा साइंटिस्ट तुम पुसा मी नोना तला सोपोर्ट बंग अप्रूव लोंग ठेक ठेलांग जे पिया पोट से हो ला निया मिया दुम लोंग बंग के सो थू ए देर मत पु आंग तान बंग के सो थू रे लो ला इसिया मिसरीज लो ला पेन इसिया बंग के लांगडाम लो पुरोते where can life exist pula ta isi pudam lo bolu ta ta isi miseries lo la ta je thanam lo pulo te life pu ba chi thi ki do hormu reng aga pi pu an bang ke jon tu jon war pen dang rok theng pi theng prang pen dang lok a chi thi ki do so namu an bang ke reng eta pi pu sili tum pulo la so reng era pi bang ke ko na si ki do thek pu along ka prek ke ba pir the pen aka prek adima long ko natsi ki dulo hala so hormuta riun elang non antamela scientist tum pusaminon next da mang labang ke origin of the moon cheklu ili tum ka dogo vida theklong lo cheklu bangke aju kangting lo purote a cheklu ge klang siki onglo cheklu e jon pu ili tum puji cheklu e jon long ke nithong ke ke pleng bek ke dulo la so ni thong ke pang bong long pen ke ni kre pho bang ke chek lo kar lu ang ke ni kre pho bang ke chek lo ke kon pu yar leng ben pu lo so ta mi la so chek lo nang ke man ba nang ke plang ke ku na pen lo ko son lo la so a hormu bang ta mi scientist tum pu si ta no na ta ri dam thek thelang tar mane la so a chek lo ke kuna ni pi ni pen sinang e tong der mat puwang ju mat la pi thelong ar ting re putong e ke man lo ne ma ko sono ne la so hormu bang ke nonan pu sita mi la scientist tum long lila sita mi research ke pang do bom lo isro tum bena non het jong ta mi chandrayaan 3 ta bang launch lo pas sun nam lo hola dak la tum bang research ke claim bom lo la pu si sita mi ji man le alang tum research claim posita mi hala dak pen hen lo la soa chek lo ke nanga che plang ho la pu pen se pu wang ju man dak pir the adung wang ma pir the ya gravitational pull ong ong matla gravitational pull a joi ni pen la pu arting du na re lo pu la soa hor mu bang posita mi than dun thek thela no na man bang ke next dam thulo pu lo tang te jupiter atmosphere ta hala mopen je than arni tumson arni apunglong pen te angtan ki do atmosphere bang ar omrong pa hisa ma son sila jupiter po atmosphere bang tame sochet